ka boina ram thale ra hian ti ka ngai thak tak ron satu te kha rol za khum le pol te ani tuna chuan van zuat le apol ten a hmangai na fakin za yang ti an sak ingai thang u